Harry Styles, odlično odgovori na zadačata ovo utro, da ne budi so Aperture. Dobro utro! Weekend. Ako se razbudiš so malko loša energija dines, osobeno poradi dožu do ti ova loše vrijeme, evo ti nešto što zvuči kako desert što vednaš poprava raspoloženje. Your love, dolazi za mnogo kratko na radio. Weekend. Pa tu

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what you be romance.
1: Kanal 77. Tvojte omiljeni hitovi.

0: i najvkusno.
1: YY od Koda Nova.
2: Pizzerija Aquarium, GTC Kućani, najdobro i najvkusno od Šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kućani.